0: کی پانچویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے۔ جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں۔
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
1: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے۔ دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا ہے۔
1: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ کل قومی جمہوری اتحاد نے قرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں NDA کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ NDA کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
3: گزشتہ 12 سال کے دوران نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریبوں کو مکانات مہیا کرنے پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی ہے۔ خوراک کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اڈیشہ کے کالا ہانڈی کی اندرامانی نائک نے بتایا کہ غریب لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔
4: غریب کلیان ارنو یوجنا جو نریندر مودی نے جو کیا ہے، وہ ہمارا فیملی 5 ہے جو ہم کو 5-5 کلو دے رہے ہیں۔ پہلے سے بہت دقت تھا، ابھی تو بہت ہم لوگ ابھی سکھی شانتی سے سب جی رہے ہیں۔ ابھی جو 5-5 کلو ہمارا پریوار خوب خوش، پورا بہت آرام

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ہمارا ملک تقریباً 200 سال بعد انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. ہندوستان کے بہت سے بہادر جوانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور لاکھوں نے جیل کی سختیاں برداشت کیں. بہت سے جوانوں نے آزادی کے لیے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوما. انہی میں ایک نام پنڈت رام پرساد بسمل کا بھی ہے. آج ان کا یوم پیدائش ہے, قوم ان کے بلیدان کو یاد کر رہی ہے. پنڈت رام پرساد بسمل 11 جون 1897 کو اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے. وہ مرد مجاہد کے ساتھ ایک اچھے ادیب, شاعر اور تاریخ داں تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھیں. انہوں نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو آزادی کے لیے بیدار کیا. کئی انقلابی نظمیں لکھیں. وطن کو آزاد کرانے کی ان کے دل میں تڑپ اور لگن تھی. ان کے ساتھیوں میں اشفاق اللہ خان, چندر شیکھر آزاد, بھگوتی سرن اور راج گرو وغیرہ تھے. برطانیہ حکومت ان سے خاصا پریشان تھی. ان کا سب سے اہم کام کاکوری ٹرین ڈکیتی میں حصہ لینا اور پنجاب اسمبلی پر بم پھینکنا تھا. وہ ہندوستان نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں, جناب یوسف انصاری.
1: سامعین, آج ہم گفتگو کریں گے اردو صحافت کے پورے سفر پر, کہ کس طرح جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا لوگوں کو جاگروک کرنے میں, اور آج اردو صحافت کس مقام پر پہنچی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں. اور اس اہم مدے پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میں نام بتا دوں, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد فریاد صاحب, جو کہ ڈین ہیں اسکول آف جرنلزم مانو یونیورسٹی کے. مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد, اور کافی لمبا تجربہ فریاد صاحب کا رہا ہے. منصف ٹی وی کے ایڈیٹر خورشید ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصف ٹی وی سے پہلے وہ کئی اور چینل میں بھی کام کر چکے ہیں. اور سینئر صحافی معروف رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کئی ٹی وی چینلوں میں اور اخباروں میں کام کر چکے ہیں. کافی لمبا تجربہ ان کا ہے.
2: شروعاتی مزاج ہم دیکھتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جنگ آزادی کے لیے طرح سے وہ مجاہد کے طور پہ کام کرتے تھے اور بہت شعلہ بیانی ہوا کرتا تھا, اور اردو صحافت ایک طرح سے اس کا مشن ہی تھا.

وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب دنیا کی بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال اور اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے، بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو لگاتار تحریک دے رہی ہے۔ نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے خود کفالت کے تئیں ملک کے عزم کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور دنیا کی بہترین عمل آوریوں، بالخصوص قابل تجدید توانائی کے شعبے کے طور طریقوں کو اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اب جب کہ بھارت وکست بھارت کے تصور کی تعبیر کی حصول یابی کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ ایک پروڈکٹ کی اسکیم پر توجہ مرکوز کریں اور اس کے تعلق سے برآمدات کے لیے موزوں حکمت عملی تیار کریں۔ انہوں نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ایک ابھرتا ہوا سیکٹر قرار دیا جس میں بھارت اپنی امتیازی شناخت قائم کر رہا ہے، اور ریاستوں کو ترغیب دی کہ وہ اس ترقی سے رونما ہونے والے مواقع سے فیض اٹھانے کے لیے پالیسیاں وضع کریں۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین اشوک کمار لہری نے آج کہا کہ نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میں 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی غرض سے بنیاد کے طور پر ایک ہنرمند اور با اختیار آبادی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وکست بھارت ایٹ دی ریٹ 2047 کے لیے شمولیاتی انسانی فروغ کے موضوع پر تبادلہ خیال میں تمام 28 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اس میں تعلیم، صحت، دیکھ بھال اور روزگار جیسے کلیدی شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ جناب لہری نے کہا کہ نیتی آیوگ نے وزرائے اعلیٰ کے بامقصد نظریات اور ان کی متعلقہ ریاستوں میں کیے جا رہے کام سے استفادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس میٹنگ سے تفصیلی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند آبادی بھارت کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال کو مناسب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، جبکہ افرادی قوت کی ترقی پر مرکوز توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی، جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی۔ نیتی آیوگ کے رکن راجیو گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ ملک میں شہری حکمرانی کی کایا پلٹ کی غرض سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں۔ اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے۔ اس

0: جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے۔ یہ آکاش وانی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاش وانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 کلو میٹر کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاش وانی اور دور درشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے ایف ایم ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاش وانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں۔ غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں

0: 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے آکاش وانی. اسی دوران پی ایم سیوا نیدھی اسکیم کے تحت ابھی تک خانچہ فروشوں کو 1,12,00,000 سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں. بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا, اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے. آکاش وانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا, جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت, بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20 21-12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے, تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13 21-15 سے شکست دی. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا, جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا. اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی, جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز, آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے, جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: در دیلی تعمیر شده است. یک یادبود دیگری در شهر زادبومیاش در شاهجهانپور تعمیر شده است. یک مجسمه سفید رنگی از بسمل در همون شهر نصب شده است. خطوط راهن هندی یک ایستگاه راه آهن را به نام بسمل موصول نموده است که 11 کیلومتر دور از شاهجهانپور واقع می باشد. در شهر کاکور هم یادبودی به نام توتی چینی کاکوری تعمیر شده است که نخست وزیر وقت خانم اندرا گاندی اون را در سال 1983 ابتدا نموده بود. در سال 1997 دولت هند یک تمبر یادبودی بسمل را منتشر ساخت. حکومت ایالت اتر پردیش هم یک پارک مخصوصی را به بسمل وقف ساخته است. این پارک در نزد دهکده جاگیر در رامپور واقع می باشد که در اونجا رامپرشاد بسمل بعد از توتچینی مینپوری در سال 1919 زیر زمین رفته بود.
1: اینک برنامه روحانی شروع می شود. اولین ترانه روحانی به صدای شمس رمزی را بشنوید و لذت ببرید.
2: اکلا حاضر کرتا ہوں نرجب پاک کا میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاق کے روشن نجم ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاق کے روشن نجم پارا ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام پارا ہو یا تور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور آپ ہی وجہ خلق دو عالم آپ ہی شان روز جزا آپ ہی وجہ خلق دو عالم آپ ہی شان روز جزا گلشن ہستی کا ہر کنچا شاہ مدینہ آپ کے نام اور ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام سیرت کا میں ذکر کروں کیا خود قرآن ہے آپ کی ذات سیرت کا میں ذکر کروں کیا خود قرآن ہے آپ کی ذات احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے رحمت رب کا کل ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام رحمت رب کا ہر دروازہ